گوشه یت سر من چون بازم شد میشه با بیدار آمی کنم چوب یایی دی باسم هکی گودم همهش میکن بیدار آروشه یت سر من چون بازم شد میشه با بیدار.